0: Radio ENA 80.
1: Tvoja, tvoja najljubša glasba po mladi.
2: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio ENA 80.

0: Ascultat e tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
3: Private Station na Savski zraven Gas Stationa.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil.
6: A,
5: kjero pa bi?
6: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi
6: sam... Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
2: Pica da te kap.
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Enostavno ne gre.
9: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
4: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobro jutro. Danes bo sončno in večinoma suho. Jutri bo sončno in toplo. Na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Trenutne temperature Slovenjgradec 4, na Bledu 5, Krško, Sejmič in Maribor 6, v Ljubljani 9, v Izoli pa 13 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Lep dobro jutro tudi na ceste, kjer promet poteka mirno brez večjih posebnosti, razen na primorski avtocesti, kjer se je proti Kopru že zgodila prometna nesreča. Tam je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Previdno in srečno vožnjo.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.
0: Radio 1, 80.
21: Ja, dobro jutro želim. Petek. Vem, težko je bilo ostati, ampak petek je. In še danes oddelamo in zaslužen vikend. In samo najboljše tudi danes pripravljeno zate za ogrevanje pred vikendom. Tako da, akcija.

Nick Kershaw je bil tole na 80-ki, zdaj pa je na skladba, ki govori o decu, ki poskuša ostati močan, ki poskuša ostati ravnodušen po koncu zveze, ki ga je pustila, ampak mu ne uspeva najboljš in prizna, da vsakeč, ki se spomni na njo, ali pa jo vid, boh ne, da je takrat malo zajoka. I just cry a little bit.

Kralj popa, Beat It, zdaj pa naslednja, čeprav zveni popolnoma ameriško, sta jo ustvarila Jan Leijers in Paul Michiels. The Way to Your Heart, ena redkih belgijskih skladb, ki je uspelo priti na ameriško lestico Billboard Hot 100. The Way to Your Heart, Soul Sister.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14 uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 evra. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
11: Kje si?
12: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: Dobro jutro, danes bo sončno in večinoma suho, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Trenutne temperature Slovenjgradec 4, na Bledu 5, Krško, Sejmič in Maribor 6, v Ljubljani 9, v Izoli pa 13 stopinj.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Pokrovitelj
9: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.

0: 80.
1: Pol sedmih je bilo ura, oziroma je že mimo, dobro jutro. Matjaž Luše, vaša družba in zdaj dobite eno politično nabito skladbo. Govori o predsodkih, diskriminaciji, nerazumevanju, s katerim se je soočala LGBTQ plus skupnost. Zdaj, zakaj? Ja, ne, opisuje bolečino ob zavračanju nasilju. Bronski bit.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Današnji Ustanko je o moškem, ki med prelistavanjem moške revije presenečeno ugotovi, da dekle na sredinski strani njegova nekdanja velika ljubezen iz srednje šole. Zdaj z internetom so te revije za moške izumrle, ampak tisti dovolj stari še kako vemo, kakšne so bile te revije. Današnji poredni Ustanko, J. Gale's Band in Centerfold.

Od te zapletene situacije, ki jo je tako čutno odpel Chris Isaac, zapletene je zato, ker se je ded zapletel žensko, za katero je vedel, da se ne sme, pa se ni mogel pomagati, je zdaj čas za lovljenje naših sanj, fame in Irene Cara.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
9: Private station. Na savski zraven gas station.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
16: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
17: Imam dva.
18: Dva?
17: Italijana in Nemca.
18: Prosim?
17: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
18: Nemec pa?
17: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
18: In kje ju najdeš?
17: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
18: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
17: BMF.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Interventni zakon razdvaja politiko. Na interventni zakon, v katerem predlagatelji predlagajo znižanje DDV-ja na osnovna živila in nekatere energente, nižajo davke, uvajajo socialno kapico, zdravnikom omogočajo ponovno delo pri zasebnikih, upokojencem omogočajo, da po upokojitvi delajo in obenem prejemajo polno pokojnino, odpravljajo prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in kmete, se vsul val pritožb. Da gre za zakon za bogate, ki ukinja solidarnost v slovenski družbi, pravijo kritiki zakona, medtem ko predlagatelji trdijo, da gre za rešitve, od katerih bodo največ imeli ljudje zaposleni.
19: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Pokrovitelj
21: Klemavit.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavit.si.
0: Radio 1, 80.
23: Ura je bila 7, oziroma je mimo. Voščin dobro jutro in mega petek ti želim stop hiti 80-ih. Zdaj, skladba, ki pride zdaj za otvoritev, slika eno tako predmestno življenje, a veš, na zune izgleda vse super. Urejena hiša, urejen vrtiček, bela ograjca. Za to ograjco, za to fasado pa dolgčas nasilje, napetost, skratko vse, kar je narobe. Suburbia in Pet Shop Boys.

0: Sfat e tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: the best na Radio 1 80.
1: Simply the best, danes par, ker par lahko premaga čisto vse in ker sta dva boljš kot eden, razen če ni to zadete klota, takrat je boljš, če zadaneš sam in ni treba deliti. Grover Washington in Bill Withers, just the two of us.

Pa je, da je bila ekstra lepa tale Caribbean Queen, zato je bila tale kraljica, vsaj tako pravi Billy Ocean. Zdaj, kako lepa je bila naslednja, nimam pojma. Vem pa, da jo je Bon Jovi sovražil. Oziroma, da ima reči, da je bil jezen na njo, ker je to pesem o bivši. You give love a bad name. Zdaj, tematika mogoče ni najbolj za petek, pesem pa je definitivna. Ena od tistih, ki mora biti na glas.

0: boš potidela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
6: Oči, jaz bi delfina.
5: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
6: Ja, super!
5: Dolfi.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho vreme. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Temperature v Kočevju 5, na Ptuju 6, Krško in Maribor 7 stopinj, v Ljubljani 9, na Kozini pa 13.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep dobro jutro na ceste, kjer je danes kar posebno stanje, zato pozor. Popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem previdno. In še enkrat pozor, cesta Zagorje-Litija je sedaj delno odprta po prometni nesreči, ki se je zgodila pri galeriji Šklendrovec, je zdaj tam promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zdrsa motornega kolesa že zjutraj na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana od Lukovice, Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico in Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Karkoli novega, sporočajte. Nič 80 22 55 srečno.
15: Pokrovitelj Klemavet.
16: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
18: Radio 180.
19: Tvoja najljubša glasba v

80. Pol osmih je bila ura, zdaj pa ena lepa pesem, žalostno zgodbo. Tip, ki se dela, da mu nič ni, pod to fasado ima čista pa bolečina, ker ga je pustila. Only crying. Naj bo to samo v pesmi, ker vam želim en lep petek. Kit Marshall.

Od zastojev na cesti, The Road to Hell, gremo k zvezam. Ko gresta dva na razen, ker sta pač samo in zgolj naveličana en drugega. Sacrifice in Elton John.

Baby Jane in legenda Rod Stewart, zdaj pa filmska. Zdaj, šlo je za film An Officer and a Gentleman. Zdaj, režiser filma je pesem, ki bomo slišali, oboževal producentu kontra. Njemu se je zdela dolgočasna, bil je prepričan, da ne bo nikoli postala hit, želel jo je izrezati iz filma, na srečo mu ni uspelo, pesem je ostala in pesem je tudi pometla s konkurenco na celi črti. Prejela Oskarja za najboljšo originalno pesem, Zlati globus in celo Gremija za najboljši duet. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Mi poznamo dober plec.
7: Za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. palisada.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraji tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trumpa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15% na 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno, toplo. Na severu bo proti večeru jutri kakšna nevihta, zato danes uživajte, ko je še ne bo. Trenutne temperature Bohinj 4 stopinje, Kočevje 6, Polzela 8, v Ljubljani 10, Nova Gorica 12, v Piranu 13.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Lepo zdrav tudi na ceste, kjer se stanje po kaotičnem jutru nekoliko umerja, vendar pozor, še vedno velja popolna zapora ceste Šentjur Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je cesta tam zaprta pri Grobelnem. Zaradi zdrsa motornega kolesa že zelo zgodaj zjutraj na glavni cesti Črnuče Tomačevo pa je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Nastajajo zastoji oziroma zastoji so na klasičnih mestih jutranjih, na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Ljubljane od Lukovice dalje, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico, Primorska avtocesta pa stoji še vedno od Vrhnike. Karkoli novega z cest, dobrodošli, sporočajte nič 80-22-55. Srečno.
21: Pokrovitelj
22: Klemavit.
23: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
23: Klemavit.si.
0: Radio 1 80.
24: 8 je mimo, oziroma 8 ura se začenja, to je ura lestvic in začel bom z najbolj znanimi bradami v roku. Bill Gibbons in Dusty Hill, znana po tih neverjetno dolgih bradah, Že veste, da gre za ZZ Top. Hecno, Bobnar se piše beard, torej brada, in edino on je ni imel. On je imel brke. Give me all your loving.

0: na kolo.
1: Na Radiu 1 80.
2: Dobro jutro, lep petek. Čas je za glasbene lestvice, zdaj v katero leto bomo skočili. Samo trenutek.
0: Leto 1982.
2: Smo v letu 82. Chicago, fantastični glas Petra Cetere. Malo težav sem imel, ko so snemali tole, ker so snemali člani Tota, ker David Forster je bil mnenja, da ne znajo igrati tako dobro kot oni. Si kar predstavljam, ne? Ampak očitno je vedel, kaj dela. Ne? Hard to say I'm sorry je šlo na številko 1.

Evo ena poletna je bila tale, the tide is high. In je petek, torej odštevamo do vikenda, odštevamo do svobode v navednicah. In odšteval bo tudi George Michael svojo legendarno Freedom. Matjaž Loše, se ogrevam pred vikendom skupaj z vami in v nadaljevanju ti razkrijem lestvico Stop Pops 20 na današnji dan, leto 82.

0: Žise Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
7: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
8: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejoc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Nimam časa za fitness.
13: Super, X-Body.
12: Koliko?
13: 20 minut, dvakrat na teden.
12: To je to?
13: To je to, X-Body. Več kot fitness.
12: Manj časa, več rezultatov. xbodyslow.si.
14: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
15: Da nihče nas ne moti
16: do jutranjih ur.
17: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
18: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
19: Draga, kupil sem magnezij.
20: A Magnificent?
19: Ne.
20: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
18: Magnificent, res dober magnezij.
20: Magnificent.com.
21: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
22: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
23: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
24: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno, toplo. Na severu bo proti večeru jutri kakšna nevihta, zato danes uživajte, ko je še ne bo. Trenutne temperature Bohinj 4 stopinje, Kočevje 6, Polzela 8, v Ljubljani 10, Nova Gorica 12, v Piranu 13.
25: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
26: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Dobar dan na ceste. Počasi se stanje umirja, še vedno je kar nekaj neušečnosti. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešini vasi, na cesti Žalec Celje, nastavi zastoj v obe smeri. Pozor, še vedno velja popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Posledično je iz smeri Mengša in Trzina nastal velik zastoj. Jutranji zastoji ustrajajo tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine naprej in pa na primorske avtocesti v smeri Ljubljane od Brezovice. Ena radarska kontrola opažena v Lokah v Tuhinski dolini, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno se zapelite v tale petek, če pa najdete na cestah še kaj posebnega, dobrodošli. Čakam vas na drugi strani. Telefonske številke 080 22 55.
0: pokrovitelj
1: Klimavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klimavet.si.
3: Radio 180.
4: Tvoja najljubša glasba.

Lep petek, družba. Čas je za lestvico Stop Ops 20. Glasbeno kolo se je ustavilo na letnici 82. Kako je ta izgledala na današnji dan? Gremo na to idejo. Trojka. Shaking Stevens. Oh, Julie. Na dvojki je bila ABBA in One of Us. Na enki je Richard Sanderson, Reality. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. To je bil tuji del lestvice Stop Ops 20 na današnji dan leta 82, domači del pa trojka. Lačni Franc, Vaterpolisti. Na dvojki Zdravko Čolić, Malo pojača je radio. In enko si zdaj privoščimo v celoti, ker je to pravi za petek. Parni valjak, kaoti, številka ena na današnji dan leta 82.

0: таке за хите 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Želje moje, Doris Dragovič, je tole, 80, ko poslušate in ogrevanje pred vikendom. In zdaj boste dobili pesem, ki večina ljudi misli, da gre za eno preprosto pesem, ko greš na plažo. Vamos a la playa. Sem šel v Google Translate pogledat, če to govori. Ni to tako, no. Govori res o odhodu na plažo, ampak po jedrski eksploziji. Gre takole. Veter je čist, ampak to v ironičnem smislu, vse je uničeno, morje je prav tako modro zaradi sevanja, ampak kljub temu, ne, taka nalezljiva melodija in je postal en največjih poletnih himen vseh časov. Sploh ne vemo, kaj pojemo, ta je najboljši.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
14: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
15: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel 3 ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani medsebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo.
0: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Lepo in suho vreme se nam obeta danes, jutri prav tako sončno, toplo, na severu bo jutri zvečer kakšna nevihta. V tem trenutku pa temperature Kočevje 8, na Bledu 10, Šentjur 11, v Ljubljani 12, Nova Gorica 15, v Piranu pa že 16 stopinj.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešini vasi na cesti Žale Celje. Nastal je zastoj v obe smeri. Gremo k popolnim zaporam. Popolna zapora je na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je prav tako popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče in sicer na Turjaku. Posledice prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo proti Ljubljani so odstranjene, promet ponovno poteka tekoče oziroma ostaja nekaj zastoja iz smeri Trzina. Jutranji zastoj ustrajajo še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine in v smeri prav tako Ljubljane na Primorski avtocesti od Brezovice naprej. Eno radarsko kontrolo ste opazili v Lokah v Tuhinski dolini, previdno tam v obe smeri. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
3: Pokrovitelj
11: Klemavit.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
11: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavit.si.
20: Radio 1, 80.
21: 9 je bila ura, lep petek, vošč in tole ogrevanje pred vikendom in dama ima prednost za štart. Elena Miles in Black Velvet.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Lep petek, voščin čas je za najboljši par, torej dve od istega izvajalca in zdaj pri te prvi, vsakeč, ko človek sliši, pomisli na sonce, pomisli na plažo, taka poletna himna, je pa zanimivo, da sta danca tole posnela sred mrzle zime, ker ja, sta hotela na toplo, sunshine, reggae in laid back.

0: Baker Man iz Baking Bread. Pesem, ki je osvojila svet, še bolj slavna zaradi legendarnega videospota. Pejte na YouTube, tam člani skupine med padanjem z letala, mislim, skok s padalom, igrajo na svoje inštrumente. Tak jec sem videl. To je bil najboljši par, laid back.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejoc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Petek po ribje, šupturarira.
14: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
15: Lepo in suho vreme se nam obeta danes, jutri prav tako sončno, toplo, na severu bo jutri zvečer kakšna nevihta. V tem trenutku pa temperature Kočevje 8, na Bledu 10, Šentjur 11, v Ljubljani 12, Nova Gorica 15, v Piranu pa že 16 stopinj.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lepo zdrav na ceste. Končno po dolgem času poročamo samo še o eni prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti Ljubljana-Kočevje. Na Turjaku je cesta popolnoma zaprta. Sicer pa jutranji zastoj ustraja na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Domžal naprej, seveda zaradi delovne zapore. Želimo vam srečno vožnjo, zapeljite se v ta petek, kar se da mirno, ker pred nami je vikend in bo na cestah seveda še pestro. Srečno!
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavit.si.
5: Radio 1 80.
9: Tvoja najljubša glasba pomladi.
7: Tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1 80.
3: Pol desetih je mimo, lep petek. A veš, ka besede niso potrebne, ka srce pove, oziroma ritem srca pove vse. Tako bo pel zdaj Chris Rea, I can hear your heartbeat.

Poison in Dead z lomljenim srcem je napisal tole Every rose has its thorn. Zdaj pa na Dunaj. K človeku, ki je nemščino spravil na svetovne lestvice, Falco je leta 85 z Vienna Calling potrdil, da Rock Me Amadeus ni bil one hit wonder. Vienna Calling.

0: Avto Natura servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Imam dva.
12: Dva?
11: Italijana in Nemca.
12: Prosim?
11: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
12: Nemec pa?
11: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
12: In kje ju najdeš?
11: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: PMF.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mesto generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samireju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtev udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, sicer pa temperature precej prijetne tudi danes. Od 19 pa vse do 24 stopinj.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Nekaj zastojev proti Kopru tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni in pa manjši zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in pa med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. To bi bilo zaenkrat vse, radarjev in kontrol niste opazili, če na kakšnega naletite oziroma ga opazite, upam, da ne naletite, pa nam dajte to sporočiti na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
13: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Kul družba.
21: Kul služba.
20: In Sanja Brezočnik.
13: Na Radiu 1, 80.
17: Evo nas spet skupaj. 10 je bila ura, petek je. Pred nami je sproščen dan, poln dobrih hitov in pa spominov na mladost. Preden pa sploh začnemo, dajmo v roke vzeti telefone in ugasnimo budilke. Zato, ker je do ponedeljka, ne bomo rabili.

Stretching pa So Far Away, tole radio na 80, kjer se zdaj le prepustimo še nostalgiji in miru. To rabimo, ne, sploh če ste pri prvi kavici. Alan Parsons Project nadaljuje Eye in the Sky. Brezčasen hit, ki v sebi nosi občutek, kot da se za trenutek ustavi čas.

Dobrih 21 minut čez 10 je ura, Sanja Brezočnik, sem vaša družba na 80-ki, z nami pa tudi že Rokset, s hitom, ki ga vedno znova tudi začutimo. Pripelje nam ljubezen in ob petkih ta še bolj diši. It must have been love.

0: druži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju. Pokrovite.

0: hotel.
1: A misliš, da te vara?
0: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
0: Ja.
1: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
2: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Da te kam!
0: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
5: Ja, pred nami je dokaj sončen petek, čez dan bo sicer nastala spremenljiva kopasta oblačnost, pa v hribovitem svetu je možna kakšna ploha, sicer pa bodo temperature precej prijetne pomladne, tudi danes. Od 19 pa se do 24 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne sreče. Imamo pa tudi pokvarjeno osebno vozilo, ki je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Še vedno tudi zastoji proti Kopru na primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni in pa manjši zastoji na štajerski avtocesti, prvi predelovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in pa še drugi med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. Imamo tudi policijsko kontrolo danes v Selnici ob Dravi za črpalko Maksim meri proti Mariboru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
9: Sanja Brezočnik.
10: Na Radio 1, 80.
5: Petek, ki diši po vikendu in svobodi, kot refren, ki ga nosi veter sprememb. Wind of Change nas vedno spomni, da se najboljši trenutki začnejo, ko si upamo malo izven rutine, tako da jutro spimo vsi do 12. Tole za Skorpionci. Uživajte.

0: 10 in pa 45 minut je ura na Radio 180, pa zdaj le še en skok nazaj v leto 1982.
1: Popodnevi
0: in Sanja Brezovšnik
1: na Radio 180.
0: Na današnji dan, torej 8. maja, je Paul McCartney, bivši Beatle, osvojil že svoj peti album številka 1 v Veliki Britaniji, in sicer s ploščo Tug of War. Ta album je zaznamoval tudi velik duet Ebony and Ivory, ki ga je McCartney posnel skupaj z Stevie Wonderjem. In ima tudi izjemno nostalgičen zvok, tako zelo, da nas bo zdaj vse skupaj odpeljal nazaj v otroštvo, v mladost, na vrtno gugalnico. Ful sonček si je, po rožcah diši iz babičnega vrta. In no, na tej vrtni gugalnici, ki se lepo gugamo, pa skupaj z babico beremo svojo najljubšo knjigo.

0: Fant je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Petek po ribje, šupturarira.
14: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta. Dobra stran kruha.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice, pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Ja, vreme danes prav super, no, dokaj sončno je. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna tudi kakšna ploha, sicer pa temperature prav lepo pomladne. Od 19 pa tja do 24 stopinj.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, previdno, glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Imamo tudi vozilo v okvari, ki je obstalo na primorske avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo Postojni in pa zastoj oziroma 2 na štajerski avtocesti. Pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici 3 km proti Mariboru in 2 km proti Ljubljani. Stojite pa tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Radarji, prvi je na primorski avtocesti na nadvozu Postojna čaka, meri v obe smeri. Previdno, zato ker je v delovni zapori omejitev hitrosti 60 km na uri. Radar tudi na začetku vasi Bizovek v Ljubljani, previdno v obe smeri. In pa policijska kontrola, Selnica ob Dravi za črpalko Maksim stojijo in merijo proti Mariboru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Radio 1, 80.
22: In tvoja najbolj kul sodelavka,
23: Sanja Brezočnik.
18: Ja, kadar pomislimo na 80-ta, pomislimo na čas velikih frizur, še večjih stadionov in pa tudi na skupino Bon Jovi, ki je postala sinonim za tisto pravo ameriško rock energijo. Takrat so bili band, ki je združeval mladostni upor, romantiko, pa refrene, ki jih je znal v bistvu v svet. In če obstaja pesem, ki najbolje ujame duh, je to zagotovo Levin on a Prayer. Zgodba o vztrajnosti, sanjah in pa o tem, da včasih zdržimo ravno zato, ker verjamemo, da bo jutri boljše kot danes. In še vedno je bilo, pa če ne jutri, pa po jutrišnjem zagotovo.

Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki. Dobro dan, želimo vsem skupaj. Danes je petek, sicer pa ni vsem tako lepo, kot je nam. Svet je zaobšla vest o 74-letni glasbeni legendi Bonnie Tyler, ki jo poznamo po hitih Total Eclipse of the Heart in pa Holding Out for a Hero, ki je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju. Zdaj po prvih informacijah naj bi bil poseg uspešen in naj bi okrevala, ampak potem pa njen menedžer Matt Davis sporočil, da so jo zdravniki pa zaradi zahtevnega okrevanja dali v umetno komo, njeno stanje pa zaenkrat ostaja resno. Sicer Bonnie že leta živi na jugu Portugalske, tik pred zdravstvenimi težavami pa se je pripravljala tudi na evropsko turnejo, tako da za zdaj zaenkrat še ni jasno, ali bodo načrtovani koncerti odpovedani ali prestavljeni. Vsekakor pa je pošiljamo pozitivno energijo in si želimo, da se stanje čim prej izboljša in da se Bonnie vrne tja, kjer se počuti najlepše. Na odr. Na 80-ki pa si zdaj privoščimo njeno legendarno, ki je zmočila pa kar nekaj polštrov. Total Eclipse of the Heart.

Dobrih 24 minut čez 11. ura, Sanja Brezočnik, sem vaša družba na 80-ki in ne pozabiti, danes je petek in o petki. Dobrih 24 minut čez 11. ura, Sanja Brezočnik, sem vaša družba na 80-ki in ne pozabiti, danes je petek in o petkih. Na Radiu 1.80, od 2 pa vse do 3, vrtim hite, ki jih izbira

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti
3: do jutranjih ur.
4: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
10: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
11: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala sicer spremenljiva kopasta oblačnost in v hribovitem svetu je možna kakšna ploha, ampak ne bo nič hudega, tudi temperature danes precej prijetne in pomladne, od 19 do 24 stopinj, jasno in toplo pa tudi jutri, celo kakšna stopinja več bo.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, previdno, še vedno je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Tam se je zgodila prometna nesreča. Potem Helena sporoča, da je v delovni zapori med Laškim in Celjem vsaj 30 minutna zamuda na tej poti. Dela so v Polulah. Zastoj proti Ljubljani na Primorski avtocesti pred delovno zaporo Postojni in pa zastoj na Štajerski avtocesti, ki se podaljšujejo. In sicer pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici stojite 3 km proti Mariboru in 2 km proti Ljubljani. Stojite pa tudi od Razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Radar na Primorski avtocesti na nadvozu Postojna merijo v obe smeri in previdno, ker je v delovni zapori, je tam omejitev hitrosti 60 km na uro. Radar v Škatli na Gorenjski avtocesti v delovni izožitvi ceste med izvozoma Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani. Omejitev tam je 80 km na uro in pa še en radar imamo na začetku vasi Bizovik v Ljubljani, previdno kar v obe smeri. To je to za enkrat, srečno.
14: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1 80.
16: In Sanja Brezočnik.
11: Pol 12 je že, jaz ne vem, a to zato, kaj petek pa smo vsi tako dobre volje, ali gre danes služba res zelo hitro mimo. No, sej ne, da se pritužujemo. Vanilla Ice je tole. Ice.

Falko je bil tolen pa spektakularna. Gini, sicer pa dobro dan želim, dobrodošli na 80-ki. Sanja Brezočnik sem vaša družba v temle petku, ko se zdele poklonimo Alexu Van Halenu. 73 let namreč praznuje danes bobnar legendarne skupine Van Halen in pa eden ključnih ljudi rock eksplozije 80-ih. Skupaj z bratom Eddiem je ustvaril zvok, ki je takrat dobesedno rušil stadione. To je bilo glasno, divje in narejeno za čas MTV-a, usnjenih jaken in velikih kitarskih solaž. Na 80-ki zdaj slišimo Van Halen in pa Why Can This Be Love?

0: Spat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
0: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Kolegij predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč učitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Pred nami je dokaj sončen petek, čez dan bo sicer nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu možna tudi kakšna ploha, ampak nič hudega ne bo, temperature precej prijetne tudi danes od 19 do 24 stopinj, tudi jutri bo jasno in toplo, celo kakšna stopinja več kot danes.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Najprej ena dobra novica in sicer posledice prometne nesreče na cesti Ljubljana-Kočevje so odstranili, tako da je cesta ponovno odprta. In imamo pa zastoje. Proti Ljubljani stojite na primorski avtocesti pred delovno zaporo Postojni. Potem zastavil delovni zapori na regionalni cesti med Laškim in Celjem za vsaj 30-minutno zamudo v obe smeri, tako sporoča Helena, in pa zastoji na Štajerski avtocesti. Pred delovno zaporo proti Ljubljani že odvoza Slovenske Konjice. Proti Mariboru pa vas rep kolone čaka že na priključku Dramlje. Stojite pa tudi proti Ljubljani od Racepa za Dobrova proti Šentjakobu. Radarji, oziroma enega imamo škatli, tajno gorenjski avtocesti v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kranj, zahod in vzhod v smeri Ljubljane. Je pa tam omejitev 80 km/h. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Sanja Brezočnik.
17: Na Radio 1. 80.
13: Ura je bila 12, vedno bolj se nagibamo k vikendu in jaz upam, da ste temu primerno tudi dobre volje. Sicer pa Heart z Ann Wilson na čelo in pa Alone.

Freak Ashley bi to ali na 80, ki tip, ki je po prvem valu slave zavestno stopil stran od medijske pozornosti, ker mu je šov biznis postal preveč intenziven in se raje posvetil svoji družini. In ravno zato ga obožujemo, ker je popolnoma prizemljen kljub globalni prepoznavnosti. Sicer pa na 80, ki zdaj le še Queenie s hitom, ki je bil narejen za petek. I want to break free.

12 in pa skoraj že 20 minut, 6 ura na Radio 81, pa je zdaj čas za slastne minutke. Vsak delovni dan nekomu od vas podelim XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. In seveda, današnji petek ne bo prav nobena izjema. Dajte mi napisati SMS na 030-200-500. Zakaj moram pohanga piščanca podeliti prav vam? Tisti, ki me prepriča, ga bom poklicala in bova zrihtala, da mu vsaj en dan treba kuhati. Tisti, ki vsak dan doma kuhate, veste, ne, da je to pa zlata vredno, pa tudi lepo je zmeraj, ko nas do drug malo posrtlja. Torej, XXL piščane za 4 osebe v gostilni Maček. SMS na 030 200 500.

0: Wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving. Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine. Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
1: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
1: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: X-Body.
9: Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Skupaj do zmage za Jaka. Celodnevna dobrodelna akcija v Supernovi Ljubljane Rudnik. Nastopili bodo Nika Zorjan, Trkaj in mnogi drugi. Program pa bo spremljala zabava za vso družino. Pošli SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 že danes. In se vidimo to soboto v Supernovi Ljubljane.

0: Ljubljana Rudnik. Večna supernova-ljubljana.si.
1: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Ja, dokaj sončen petek je pred nami, sicer bo čez dan nastalo tudi nekaj spremenljive oblačnosti, po hribovitem svetu možna kakšna ploha, ampak jaz mislim, da ne bo čisto nič hudega. Sicer tudi temperature danes precej prijetne, take lepe pomladne, od 19 do 24 stopinj, bo pa tudi jutri jasno in toplo, pa celo kakšna stopinja več bo kot danes.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Ja, takole, kar takoj razčistimo radarjev in kontrol nimamo, imamo pa en kup zastojev. Na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo Postojni, pa zastoj na Štajerski avtocesti, ki se podaljšujejo. Pred delovno zaporo proti Ljubljani že od voza Slovenske Konice, potem proti Mariboru vas rep kolone čaka že na priključku Dramlje in pa odrasti pa Zadobrova proti Šentjakobu. Potem zastoj na regionalnih cestah zaradi del Žalec, Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri. To je to, srečno.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80.
10: In tvoja najbolj
8: kul sodelavka Sanja Brezočnik.
5: Pol ena je že. Tole danes gre prehitro in me skrbi, da ne bo tudi vikend takole zbežal mimo nas. Tako da jaz predlagam, da se malo umirimo. Zato so tukaj Cutting Crew in pa I Just Died in Your Arms Tonight.

Sanja Brezošnji, sem z vami na Radiu 81. En lep petek želimo sem skupaj, da bo še lepši, pa ga zadnjo uro druženja preživimo čisto in popolnoma po vaše. Od 2 do 3 bom vrtela tiste hite, ki si jih zaželite vi, in sicer v SMS na nič 30 200 500. Preprosto mi sem frcnite tale SMS in zadeva je rešena. Začnemo ob 2, tako da malo še imate cajta za premislek, ampak precej dolgo pa res ne več. Nič 30 200 500.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
7: Imam dva.
6: Dva?
7: Italijana in Nemca.
6: Prosim?
7: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
6: Nemec pa?
7: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
6: In kje ju najdeš?
7: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: PMF.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Obtoženi za napad na Aleša Šuterja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samir Šiljič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šuter v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Danes bo dokaj sončno, tudi temperature precej prijetne in pomladne, od 19 do 24 stopinj. Sicer pa čez dan lahko nastane kakšna kopasta oblačnost, v hribovitem svetu tudi kakšna ploha, ampak to bo hitro mimo. Bo pa tudi jutri jasno in toplo, celo kakšna stopinja več kot danes.
12: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Ja, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo Postojni in pa na regionalnih cestah. Tam potekajo dela in sicer Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Zdan je
14: Sanja Brezočni.
13: Na Radio 1.
15: 80.
11: Ura je bila ena, mi pa se prepustimo še mojstru filmske glasbe in jaz upam, da vam tale petek pričara, kot da ste v filmu, kjer imate tako fajn šifa, da je rekel, a veste kaj, dosti je bilo, gremo domov.

10 minut čez ena ura, Sani Brezočnik, sem z vami na 80-ki in dajmo mi zdaj skočiti v svet brezskrbnosti in pa mladosti. One Hell nas popeljejo tja z Jump.

Vanili, Girl, I'm gonna miss you. Ja, takole bomo pol na konč šihta rekli svoji bestički v službi. Ampak vse imamo še nekaj časa zdaj z njo za klepet. Te konc koncev na šihtu sploh ni tako slabo. So tudi lepi trenutki in pa super ljudje. Super pa sta tudi ta dva. Roxette.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
0: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejoc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Mi poznamo dober plec
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station.
9: Na Savski zraven Gas Stationa.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
14: Oči, jaz bi delfina.
13: Ja, kje

0: Dobim delfina. Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
1: Ja, super!
0: Dolfi.si.
2: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Pred nami je sončen petek, čez dan bo sicer nastala kopasta oblačnost, v hribovitem svetu znajo tudi kakšna ploha iti mimo, ampak ne bo nič škodga in hiter bo mimo. Sicer pa temperature danes zelo pomladne, lahko rečemo od 19 pa tja do 24 stopinj, tudi jutri bo jasno in toplo, celo kakšna stopinja več bo kot danes.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pri počivališču pod Smreka je promet močno oviran zaradi stiropora raztresenega po cestišču, tako da previdno tam, da ne bi prišlo do naleta. In kup zastojev. Na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo Postojni, potem na štajerski avtocesti imamo zastoje. Pred delovno zaporo proti Ljubljani že od voza Slovenske Konjice, proti Mariboru od voza Dramlje, potem proti Mariboru tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu in v obratni smeri iz Domžal proti Šentjakobu. Potem zastoj na regionalnih cestah Žalec-Levec proti Celju, Celje Laško pri Polulah v obe smeri in pa Lesce Bled v obe smeri. In pa en radar na Uncu pri pokopališču čaka in meri proti Cerknici. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
6: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Z vami je
8: Sanja Brezočnik
2: na Radio 1 80.
4: Po dve je bila ura, nekateri ste čez par hitov že konec, tako da ne bom zavlačevala, kar gremo naprej. BG so tole, you win again.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Evropsko leto in pakeri. Dobrih oziroma slabih 15 minut še manjka do dveh. Ko na 80, ki začenjamo s hitoteko, celo uro bom vse do treh vrtela hite, ki jih izberate vi. Ampak še prej pa imam nekaj za Klaudijo.
1: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
0: Klaudija, napisala si mi, da te je piščanec spominja na očeta.
2: Res je, tako kar sem napisala, ne, v bistvu ga je pač na poseben način in si je čas vzel in je to res v bistvu z tega naredil praznik, ne, tako da je bilo fino.
0: No, super, evo, pa tudi pri mačku fino boste šli en dan za štiri osebe, tako da ko moče koga povabite zraven, naprav.
2: Odlično, najlepša hvala.
0: Malenkost, lepi vikend, Klaudija.
2: Klaudija.
0: Čau.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjau.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Kje si?
12: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
13: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
15: Pica, da te kap!
16: Od Julči.
17: Nič 70, 551, 200.
18: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim v Lašekula. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strakonjaki Instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestrigal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9 zjutraj.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Danes bo dokaj sončno, če zna nastati kakšna spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu tudi možnost kakšne plohe, ampak to vse bo šlo hitro mimo. Temperature zelo prijetne in zelo pomladne, od 19 do 24 stopinj, bo pa tudi jutri zelo jasno in toplo, tako da celo kakšno stopinjo več bomo namerili. Odličen vikend nas čaka.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Potem na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri ljubljanske severne in poshodne obvoznice, od Razce pa za Dobrova proti Šentjakovu in pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zastoji zaradi del pa tudi na regionalnih cestah in sicer Žalec-Levec proti Celju in pa Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Opazili in javili ste nam tudi tri radarje, prvi čaka v Novem mestu v Prečni na standardni lokaciji, bil kedi na Sotelskem med Krškim in Brestanico in pa še enega imamo na Uncu pri pokopališču smer Cerkanca. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
3: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
3: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
17: Hitoteka.
0: Na Radio 1, 80-a.
5: Ja, petek je, ura je bila dve in čas je za hitoteko. Začenimo z dele z hitom, ki si ga je zaželela Gaja in sicer kar na našem Facebooku Radio 1, 80-a. Pravi, da bi eno tako za dekleta, ki se znamo dobro med. Pa ne bo tako, Cindy Lauper!

0: na Radio 1 80.
1: Hitoteka.
2: Ja, in vse do treh vrtim hite, ki jih izbirate vi. Super predlog mi je poslala tudi Ina na SMS na nič 30 200 500. Ina, najprej mi povej, kakšen je kaj tvoj petek danes?
3: Prost, kar je najboljš.
2: Prost? Ok, a to pomeni, da moraš za vikend delati ali imaš podaljšan vikend?
3: Ne, mi delamo. Dom za varstvo odraslih, kuhnja more delati, da ni dolačen.
2: No, ampak pravilno delate pa vse zelo lepo in časno delo, a je tako?
3: Hvala.
2: Ina, povej mi, imaš pa tudi en izjemen predlog, kaj jaz dela zavrtim?
3: Od princa When Doves Cry.
2: Fantastičen hit in jaz mislim, da sploh ne rabi odvečnih besed. Uživajte.

0: Rod Stewart in pa Tina Turner, It Takes Two, dobrih 21 minut čez drugo je ura, Sanja Brezočnik sem z vami na 80-ki in vse do treh danes vrtim hite, ki jih izbirate vi. Simona, kaj je zavrtiva?
1: Relax, Frankie, go to Hollywood.
0: Petek pa relax, pa yeah. Weekend, ha?
1: Se mi zdi, da da tako eno energijo, da je lepo slišati, no.
0: Ja, res je. Ja. Ej, kaj pa vikend, to bo na relax ali imaš kakšne plane, greš kam, greš urat mogoče?
1: Ja, imamo eno 60-letnico, pa je en rojstni dan še, pa tako, da se
0: wow.
1: Dogajalo, no.
0: Ja, pa bo dost dva dni.
1: Mislim, tudi bo je vse v soboto.
0: A ja, wow, vse na en dan, ja. Ja, če se upam, da boš preživela, no, drž se.
1: Ja, bom.
0: Sicer pa ti zavrtim relaksan zate, Simona. Hvala lepa in
1: hvala.
0: Lep vikend.
1: Čau. Enako, čau.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Akcija izdelkov Amoese Rebio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona. 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station.
6: Na Savski zraven Guest Station.
7: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
8: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Pred nami je pa kar dokaj sončen petek, no, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu zna biti kakšna ploha, ampak ne bo, bo šlo kar hiter mimo. No. Kar se tiče temperatur danes, predvsej pomladne, od 19 do 24 stopinj, bo pa tudi jutrišnja sobota zelo jasna in topla, celo kakšna stopinja več bo kot danes. Polno nedeljo bo pa že malce bolj slabo.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ja, še vedno imamo kar precej zastojev na štajerski avtocesti proti Celju v smeri ljubljanske severne in poshodne obvoznice, od Razcepa za Dobrova in naprej, naprej proti Šentjakobu. Potem obe smeri stojite med priključkom Dramlje pa Slovenske Konjice, pa na cestah Žalec, Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Popodanski zastoj danes tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od Rudnika proti Malenca, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi in pa na cestah Tomačevo, Črnuce, Črnuče, Ježica, Črnuče in pa Črnuče, Šentjakob. Radari, prvi v Novem mestu uprečni čaka na standardni lokaciji, potem Bevkedi na Sotelskem med Krškim in Brestanico in pa radar na Stojalo na Puščavi pri Mokronogu pri Smrekah čaka. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
18: Pokrovitelj!
19: A misliš, da te vara?
7: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
7: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
10: Hitoteka.
14: Tvoj hit. Ja, pol tri je bila ura, dalje zdaj hitimo s hiti, ki nam tale petek delajo še bolj spektakularen. Tole so Crvena jabolka in pa Sviđa mi se ova stvar. Daj petek, pa daj vikend. Oh!

0: Na Radio 1, 80.
1: Na niš 30, 200, 500 sem danes dobila same hude predloge, kaj zavrtim, in tudi Matic je bil med njimi.
2: Ja, tale, These Dreams by Heart, lepo prosim.
1: By Heart, so ti všeč Heart?
2: Ja, obožujem jih. Super band, super duo, krasna sta, sestrska energija, odlično.
1: Absolutno. Ej, jaz isto, jaz imam doma gramofon in njihove plate, ona Bad Animals mi je tok huda plata.
2: Ja, super je. Veš kaj, jaz sem ponovat na faksu, pa ne poslušam redno, ne? Mhm. Ali pa takole, ker sem domači radio zavrtim, pa mogoče slišem redko kdaj, ampak te pare še nisem slišal na radio, pa sem rekel, ej, moram jo zavrtiti.
1: Absolutno, bova zavrtila.
2: Super, najlepša hvala, živjo.

0: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok, tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
0: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
7: Moje mesto, mesto, ki ga imam rad, Ljubljana, Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
6: Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: V petkovem popodnevu bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru prisotna že kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj še veliko jasnine, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ob tem pa tudi ni izključena kakšna ploha, vmes bo zapihal jugozahodnik. Današnje dnevne temperature od 19 do 24, podobne tudi jutri.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: V petkovem popodnevu vam privoščim varno in srečno pot, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popodanska gneča pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, južna ljubljanska obvoznica od priključka Center proti Malencam, severna obvoznica pa od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi in na vseh ostalih popodanskih znanih obvoznicah in upadnicah. Zastoji so na regionalnih cestah zaradi del Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah. Radar na stojalu pa na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Žapožah pri Ajdovščini, v Vržeju iz smeri Stare Nove vasi te pomeri in na razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. Nič 80 22 55 pa kot vemo prava in zastonj izbira. Srečno!
11: pokrovitelj.
12: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
13: Ja.
12: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Radio 1 80. 3 ob 3. Na Radio 1 80.
15: Dobar dan, lepo pozdravljeni, lep petek, evo pa smo ga dočakali zopet vikend. Igor Kukovec sem vaša družba na Radio 1 80, ko gremo v rubriko 3 ob 3. V bistvu smo že v njej, no? Gremo v leto 1951, ko se je na današnji dan rodil ameriški R&B, soul, gospel in funk pevec Philip Bailey. Bil je pri Earth, Wind and Fire, delo je s Philom Collinsom in zelo uspešen duet sta imela Easy Lover leta 85, delo pa je tudi seveda kot samostojni glasbenik. Tako da bomo kar nekaj od njega zavrteli, mogoče malo manj slišano, ampak odlično. Walking on the Chinese Wall.

Zdaj pa jo mahamo v leto 1951. Na današnji dan je bil rojen Chris Franz, ameriški glasbenik, bobnar pri skupini Talking Heads. Oni so imeli vsaj dva taka kar precejšnja hita, no. Najbolj znani bu pa tale. Iz leta 85 prihaja tudi na Radio 81. Road to

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1953 na današnji dan je bil rojen Alex Van Halen, nizozemsko-ameriški glasbenik, bobnar in soustanovitelj rock zasedbe Van Halen. Skupaj s bratom Eddiem, kitaristom, sta ustanovila to skupino, izjemno popularna je postala. Jaz se spomnim, sem jih gledal v Celtveku v Avstriji, bili so pred skupino, oziroma posebni gostje Bon Jovijev in moram reči, da so mi bili bolj všeč kot Bon Jovi. Ako ravno, da so mi bili Bon Jovi takrat en izmed najljubših bendov. No, to je to. Aleksu seveda vse najboljše, pa dajmo slišati v skladbi When It's Love.

0: Tri ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
7: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1 euro in 29 centov. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Nimam časa za fitness.
10: Super, X-Body.
9: Koliko?
10: 20 minut, dvakrat na teden.
9: To je to?
10: To je to, X-Body. Več kot fitness.
9: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
13: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
16: Petek po ribje, šupturarira.
17: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
18: V petkovem popoldnevu bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru prisotna že kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj še veliko jasnine, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ob tem pa tudi ni izključena kakšna ploha, vmes bo zapihal jugozahodnik. Današnje dnevne temperature od 19 do 24, podobne tudi jutri.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni

0: servis Radija 1 80.
1: V petkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da so zastoji na Štajerski avtocesti, pravzaprav proti Celju, iz smeri severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, v obe smeri tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, popoldanska gneča pa tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od Viča proti Malencam, severna obvoznica pa od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa tudi na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Vozni pas pa zaprt na ljubljanski vzhodnji obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na regionalnih cestah zaradi del Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Radar pa v Žapužah pri Ajdoščini na primorski avtocesti na koncu počivališča Ravbar Komanda in nato še na nadvozu pri postojni proti Kopru, v Vržeju iz smeri Stare Nove vasi te pomirijo in na razkrižju pri Ljutomeru pri Trvah. Nič 80, 22, 55 pa še vedno prava in zastonj izbira, ko bo še karkoli novega. Srečno pot!
0: Pokrovitelj.
2: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80.
1: Živjo družba, lep petko popovdan nam želim Igor Kukovec, Radio 81 je tole in mi jo mahamo naprej s Johnnyjem Loganom, Hold Me Now.
2: Don't close your heart.

0: Radio 1 80.
1: Popoldne pa k petki na kafe s kirojčkom skočam in ka pridem nazaj, je še zmer svetlo.
2: Radio 1
3: 80.

Tule je bil Bill Medley, mi gremo pa do Bonnie Tyler. Nujno operacijo je imela na Portugalskem, zdaj so jo pa dali zaradi okrevanja celo v umetno komo. Pevkin menedžer je potrdil resnost situacije, usoda njene napovedane evropske turneje pa zdaj ostaja negotova. 74-letna Bonnie je prestala nujno operacijo na črevesju, zdravstveno stanje sicer ostaja resno, ampak sporočili so, da je poseg uspel in da bo okrevala. Držimo pesti, da bo temu res tako in da jo bomo še lahko videli kdaj na glasbenih odrih. Dajmo pa slišati zdaj Total Eclipse of the Heart.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda.
13: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Da te kam!
15: Od Julči!
16: Nič 70, 551, 200. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
17: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
18: Imam dva.
19: Dva?
18: Italijana in Nemca.
19: Prosim?
18: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
19: Nemec pa?
18: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
19: In kje ju najdeš?
18: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
19: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
18: BMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno. Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
6: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in temu ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
12: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: V petkovem popodnevu je na Jesenicah 19, v Kopru 20, Maribor 21, Ljubljana Črnobel 22, v Novi Gorici 24 stopinj. Danes bo ostalo dokaj sončno in suho, jutri bo sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru kakšna nevihta, v nedeljo pa zjutraj še precej jasnine, v popodnevu pa koprenasta oblačnost in tudi kakšna ploha žal ne bo izključena. Temperature v vikendu od 19 do 25 popoldan, čez dan pa nekje od 5 do 11.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Žal ne gre brez zastojev, na Štajerski avtocesti te čakajo proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu oziroma Domžalam. Proti Mariboru pa gneča na Štajerski avtocesti tudi pred Slovensko Bistrico jug. Popodanski zastoji, Primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od Viča proti Malencam, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa tudi na vseh ostalih popodanskih obvoznicah in upadnicah. Prometne nesreče pa ovirajo promet prva na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in na zahodni obvoznici smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah. Prometna nesreča pa tudi promet ovira v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico smer Bizovik. Radar pa te pomeri na primorski avtocesti A1 na nadvozu pri Postojni smer Koper. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
15: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Radio 1 80.
22: Živjo in lep pozdrav, spoštovane, spoštovani, na Radio 1 80. Ja, kmalu gremo mal pogledat k novi sezoni parkiranja v morju. Začela se je in to kar s policisti, ti so začeli. Še kaj več po Eltonu Johnu in Nikiti, pa še po treh odličnih od Baltimore, od Georgea Harrisona in od Franz Gall.

Ela, ela. In evo ga, sezona parkiranja v morju se je začela. Vsako leto je kar zvesto spremljam, zdaj se je uradno začela, zato pa je poskrbel kar hrvaški policaj. V Senju je policist parkiral, da bi šel na bankomat, pozabil je zategniti ročno. Avto se je lepo odpeljal v morje, kjer je nekaj časa plaval, pa so ga pa rešili. In se mi zdi, da če bi šel takrat mimo, jaz bi zaklical policaju, gospod oprostite, ampak tukaj je pa prepovedano parkiranje.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Gremo v hribe s pivom.

0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: V petkovem popodnevu je na Jesenicah 19, v Kopru 20, Maribor 21, Ljubljana Črnobel 22, v Novi Gorici 24 stopinj. Danes bo ostalo dokaj sončno in suho, jutri bo sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru kakšna nevihta, v nedeljo pa zjutraj še precej jasnine, v popodnevu pa koprenasta oblačnost in tudi kakšna ploha žal ne bo izključena. Temperature v vikendu od 19 do 25 popoldan, čez dan pa nekje od 5 do 11.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prosim, plastična kantica je na sredini vozišča Štajerske avtoceste smer Celje pred priključkom Blagovica. Zastoji na Štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. In proti Mariboru zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico. Popodanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od priključka Center proti Malencam, pa tudi na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Šmoste, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjako, Prudnik, Škofljica in vseh ostalih popodanskih znanih. Prometne nesreče, ki so se zgodile in promet ovirajo. Prva je na vzhodni ljubljanski obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška, druga pa na zahodni obvoznici Ljubljane smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Pa prometna nesreča še tudi na cesti Trbovlje, Hrastnik v Podkraju, cesta je tam zaprta, obvoza ni. Zastoji pa so tudi na cestah Žalec, Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Hvala za klice na 080 22 55. Dobrodošli, ko bodo spremembe opažene še kje.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Radio 180.
20: Our house in the middle of our street.
21: Tvoja najljubša glasba
8: Tvoji najljubši hiti.
21: Radio 180.
22: Živjo, tole je Radio 180, Igor sem vaša družba, kmalu do tvojih 80, torej do tvojih glasbene želje. 030 205 SMS-ka, dejo pošli, no?

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Lep pozdrav v tvojih 80-ih, čas za tvojo glasbeno željo, pošliš jo na 030-200-500. Si kaj zaželiš, kaj poveš, koga pozdravljaš, kaj sporočiš karkoli. Danes imamo pa Matejo, ki si je zaželela Brucea Hornsbyja, And the Range, The Way It Is. To je zelo zanimiva glasbena želja, tega res nimamo veliko krat za glasbeno željo. Ne vem, če ni tole prvič. No ja, le, vedno enkrat prvič.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Potidela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super.
4: Dolfi.si.
6: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
10: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Naredite si le preostanek petkovega popoldneva. Po noči bo sprva nekaj oblakov, nato pa se bo znova razjasnilo. Jutrišnja sobota bo sončna in topla, na severu proti večeru ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo pa zjutraj še precej jasno, čez dan pa koprenasta oblačnost, z njo pa prihaja tudi kakšna ploha ali nevihta, vmes pa bo pihal jugozahodnik. Jutrišnje jutranje temperature od 5 do 11, dnevne pa od 21 do 22. V podobni temperaturni kondiciji bo tudi nedelja.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in varno pot v petkovem popoldnevu, na tej poti pa pazite na zastoje na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popoldanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, ljubljanska južna obvoznica od priključka Ljubljana center proti Malencem, na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in pa prometna nesreča tudi na cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju. Cesta je tam zaprta, obvoza ni, nastajajo zastoji v obe smeri. Radar pa na stojalu pomiri v vasi Hosta pri Škofji Loki. Če merijo še kje, če bo še kaj novega aktualnega prometnega, nič 80 22 55, srečno.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
8: Radio 1, 80.
17: Radio 1, 80. Je tole, Igor.

0: Ljubljana 80.
1: Najlepš pa je, ker lahko avto doma pustim in grem s kolesom v službo.
0: Pomlad in samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80.

Rolling Stones in Mick Jagger Start Me Up. Mi smo pa pri zasedbi The Vangelis. Na današnji dan leta 1982 je njihova pesem Chariots of Fire prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles. Pa se dajmo spomniti sicer te instrumentalne.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavit.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Naredite si lep preostanek petkovega popoldneva. Po noči bo sprva nekaj oblakov, nato pa se bo znova razjasnilo. Jutrišnja sobota bo sončna in topla, na severu proti večeru ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo pa zjutraj še precej jasno, čez dan pa koprenasta oblačnost, z njo pa prihaja tudi kakšna ploha ali nevihta, vmes pa bo pihal jugozahodnik. Jutrišnje jutranje temperature od 5 do 11, dnevne pa od 21 do 22. V podobni temperaturni kondiciji bo tudi nedelja.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno prosim, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Domžale. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanska gneča ostaja na cestah Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča povira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici.

0: Smer Razcep-Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Posledice prometne nesreče na cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju pa so že odstranili, cesta je ponovno odprta. Obvozi niso več potrebni. Varno in prijetno pot v preostanku petkovega popoldneva.
1: Pokrovitelj.
2: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Radio 180.
6: Najljubša glasba pomla.
5: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1, 80.
7: Lepo zdrav in lepo povdan. Starship so z nami v Bio 10 v temle čudovitem petkovem popovdnevu.

White Snake is this love, odlična rockerska balada. Mi jo pomahamo do Paula McCartneya in do leta 1982. Na današnji dan je njegov album Tug of War pristal na prvem mestu britanske lestvice albumov. In na tem albumu se najde tudi duet Stevie Wonderjem, Ebony and Ivory.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Da te kam!
15: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
16: Začenja se
17: Parti 80.
18: Zagrni zaves,
19: umakni stol
20: in spremeni svojo dnevno sobo
21: v plesišče.
20: Parti 80.
16: Samo na Radio 1.
20: 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
2: Avtonatura. Ličarska popravila vozil Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Zagrni zavese.
10: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo.
12: V plesišče.
13: Parti 80.
14: Vsak petek in soboto.
15: Med 6 in 9 zvečer.
16: Samo na Radio 1.
17: 80.

0: Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
3: Novost v frizerskem salonu Mateja, podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
9: Na vrsti je
10: Parti 80.
11: Na toči si bankos.
12: Štokola.
13: Ali džus vodko.
14: In predi ples.
15: Na Parti 80.
16: Samo na Radio 1.
17: 80.

0: večeri
1: u najboljšem vzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1
3: 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
7: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Mi poznamo dober plec
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.

0: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. Asmedic.si.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808-8855.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Za naš parti.
12: Ne potrebuješ dekolteja.
11: Popolnega make-upa in želi frizur.
12: Lahko prideš tudi v pižami.
11: Parti 80.
12: Vsak videk in soboto.
11: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Najboljša žurka je na Radio Ena 80.
1: Party 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

0: zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Lija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Čas je za
6: Party 80.
7: Zagrni zavese.
5: Umakni stol.
7: In spremeni svojo dnevno sobo
5: v plesišče.
7: Party 80.
5: Samo na Radio 1. 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
17: Na parti 80.
16: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
17: Samo na Radio 1.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ti.
0: Samo na Radio Ena 80-ta.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda.
2: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Radio 1 80.

0: Spomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Radio 180.
0: Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Radio 180.
2: Tvoja najljubša glasba pomlad.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.